0: Bei Picknick haben wir jede Menge Gutes.
1: Samatatna ihwaru zukhlu agad khofolwo ab hadromin ab ktigbarin knabilin kullahna khnwasa'n kullahna ab hadromin ab qalomun samirna khnguaz ti som zhalagwo khullu khnfitsmin حيلن منفسن حزنا خن ابقالهم كنصنع ناي قدنيو كنعوتينا اتشقا ناي مودعتا درفلا نابا قبلكم